دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، با قلبی آکنده از سپاس و قدردانی از شما عزیزان همدل و همزبان که 20 سال متمادی است هر هفته یک ساعت از وقت گرانبهای خود رو به شنیدن این برنامه یعنی سروش دوست هدیه جامعه باهایی اختصاص میدید تشکر میکنیم. این 999مین برنامه است که تقدیم حضورتون داریم، با این امید که مورد توجه و عنایت اون عزیزان قرار بگیره. هفته آینده همزمان با پخش 1000مین برنامه و برگزاری جشن کوچکی در استودیو، از مراسم تهیه و ضبط برنامه فیلمی تهیه میکنیم و از کانال 44 شهر ادلید اون رو در معرض دید علاقمندان ساکن در این شهر قرار میدیم و در حد امکان نیز پیام هایی رو از همکاران برنامه ها و عزیزانی که به نوعی در تهیه، تولید یا پخش شرکت داشتن پخش خواهیم کرد. و اما در برنامه امروز طبق روال همیشگی به روزهایی که در این هفته یا ماه جاری به دلیلی حائز اهمیت هستن اشاره میکنیم و اطلاعاتی راجع به اون به سمع شما دوستان عزیز میرسونیم. 15 ماه جولای دو هفته قبل مقارن بود با سالگرد صعود حضرت ورقه اولیا، دختر حضرت بهاءالله و خواهر عبدالبها. این بانوی عالی قدر همانند برادر خود عبدالبها در دوران کودکی و در سن حدوداً 6 سالگی به همراه پدر و همه اعضای خانواده در سال 1853 از موطن خود ایران به عراق عرب تبعید شدند و بعدها به ترکیه و نهایتاً به عکای فلسطین زندانی گشتند. او یعنی ورقه اولیا کسی است که دکتر سوزان مودی بهایی آمریکایی را به ایران فرستاد تا در مدرسه دخترانه تربیت که به راهنمایی برادرش عبدالبها تأسیس کشته بود به عنوان مدیر مسئول خدمت کند. در بخش بعدی برنامه دنباله این مطلب رو به عرضتون خواهیم رسوند.

شما شنونده 999مین برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلید هستید. در مقدمه برنامه گفتیم که بهیه خانم، ورقه اولیا، دختر حضرت بهاءالله، دکتر سوزان مودی آمریکایی رو به ایران فرستاد تا مدرسه دخترانه تربیت رو در تهران اداره کنه. سوزان مودی علاوه بر تدریس در مدرسه و مدیریت اون، در ساعات بعد از تعطیل مدرسه در بیمارستان صحت که متعلق به اطبای بهایی بود به عنوان بانوی طبیب به زنان بیمار خدمت میکرد و اونا رو معالجه مینمود. او اولین طبیب زن مقیم در ایران آن روزگار بود. سوزان مودی چند بانوی دیگر بهایی که همه در تعلیم و تربیت مدرن متخصص بودن رو به ایران دعوت نمود و یکی از این زنان ادلید شارپ بانوی پرستاری بود که در اون مدرسه آموزش‌های پرستاری مدرن رو به دختران ایرانی تعلیم داد و در حقیقت او یعنی ادلید شارپ و دکتر سوزان مودی بنیانگذاران اولین مؤسسه تربیت پرستار در ایران بودند و این کار میسر نبود مگر به همت و درایت حضرت ورقه اولیا، دختر حضرت بهاءالله، همان دختری که از سن 6 سالگی به بعد تا پایان عمر در اسارت، تبعید و غربت بود. و اما در دنباله برنامه توجه شما دوستان رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، 18 ماه آگست سال 1852، 174 سال قبل، به فتوای علمای مذهب شیعه و امضای ناصرالدین شاه، بانوی فرهیخته، سخنوری بی نظیر، شاعری خوش‌ذوق و ادیبی بی همتا را در تهران به شهادت رساندند و پیکر بیجان او را در چاهی انداخته با سنگ و خاک پر کردند. این فرد طاهره قرة‌العین تنها بانوی عضو حروف حی 18 تن مؤمنین اولیه حضرت باب بود. جرم طاهره ایمان به مظهر ظهور الهی بود و بس. در آن دوران و حتی هنوز هم از دید فقهای شیعه جرمی بالاتر از گسستن از اسلام و پیوستن به آیینی دیگر نیست. امروز نیز اگر مسلمانی به آیین دیگری مؤمن گردد، مرتد قلمداد گشته و به فتوای فقها مستحق مرگ است. اشعار بی‌نظیر به بی‌همتای او تا آنقدر توانمند و مؤثر بود که علامه اقبال لاهوری در آثار خود او را خاتون عجم نامید و پروفسور ادوارد جی براون گفت اگر آیین باب هیچ مؤمن دیگری نمی داشت، وجود زنی چون طاهره در ردیف پیروان آن برای اثبات حقانیتش کافی بود. طاهره در کنفرانس بدشت به سال 1848 و در حضور جمعی از علمای متعصب نقاب از چهره برداشت و با این کار پایان دوران اسلام و آغاز عصر جدید را اعلان نمود. این عمل گرچه مقدمه‌ای برای محکومیتش و معالن شهادت وی به حساب آمد، ولی در این حال آغاز نهضت آزادی زن از اسارت و مرحله نخست اقدام آنها برای رسیدن به تساوی حقوق زنان با مردان بود. دیر نپایید که نهضت‌های زنان آزادی خواه یکی بعد از دیگری در گوشه و کنار جهان اوج گرفت و زنان آزاده و دلیر قدم به میادین مبارزه نهادند. مدت زیادی از مرگ ناصرالدین شاه قاتل اصلی طاهره نگذشته بود که در شهر تهران و در حوالی همون جایی که طاهره را شهید کرده بودند، نخستین مدرسه دخترانه توسط بهایان راه اندازی شد و دختران ایرانی قدم به میدان خدمت گذاشتند. در طول این سالها جهلای معروف به علم با همه قوا به جنگ با روشن فکری زنان ادامه دادند. اونها زنان را در ملأ عام به گلوله بستند یا در خیابان توسط گشت به اصطلاح ارشاد به جرم بدحجابی دستگیر کرده چند ساعت بعد جنازه شان را تحویل دادند، ولی نتوانستند آنها را متوقف کرده از پیشرفت و ترقی باز دارند. ملایان جاهل در افغانستان از تحصیل دختران در دبیرستان ممانعت کرده و می کنند، ولی آیا همتایانشان در ایران اسلامی موفق شدند که آنها نیز به مقصود خود در افغانستان برسند؟ نهضت آزادی زنان و برابریشان با مردان چیزی است که مشیت الهی برای این عصر و زمان است، یعنی در واقع روح زمان است و پرواضح است که با هر چیز و هر کس میتوان مخالفت کرد یا با آن جنگید، مگر با روح زمان و مشیت الهی. در ارتباط با تحصیل و ترقی زنان و دختران افغانستان، شاید در اعصار گذشته میشد سد راه ترقی آنان شد و به آنها تلقین کرد که شما برای خانه‌داری و بچه‌داری و خدمت به مردان آفریده شده اید. ولی امروز که میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی در سر تا سر جهان به تحصیل علم پرداخته و با کسب مقام‌های علمی شایستگی خود را به اثبات رسانده‌اند، دیگر ممکن نیست بتوان آنها را خانه نشین کرد. دنیای امروز
با دنیای روزگاری که طاهره قرة العین را خفه کردند تا زنان را از پیشرفت باز دارند فرق دارد. 42 سال قبل علمای مذهب ایران 10 زن و دختر بهایی را در شیراز به جرم بهایی بودن حلق‌آویز کردند. حتی اخیراً چند هفته قبل 2 خواهر دوقلوی تهرانی را نیز به جرم اعتراض به دیکتاتوری اعلام نمودند. ولی آیا توانستند زنان و دختران را خاموش کرده خانه نشین سازند؟ امروز جهان جهان دیگری است و زنان نیز زنانی دیگرند. آزادی حق مسلم هر انسان در این پهن دشت گیتی است. انسان‌های امروزی به مدد تعلیم و تربیت مدرن و دسترسی به اخبار و اطلاعات درست و لحظه به لحظه یاد گرفتند که باید مستقلاً فکر کنند، حقایق را شخصاً دریابند و خودشان برای خود تصمیم گیرند. دوران تقلید و اطاعت کورکورانه به سر رسیده و علمای مذاهب نیز بهتر است کسب و کارهای جدید آغاز کنند و به انسانهای مثبت و مفید تبدیل گردند. تا هفته بعد به سخنی دیگر. جانتون خوش.

شما شنونده عزیز و پرمهر برنامه رادیوی سروش دوست هستید. همانطور که در مقدمه برنامه نیز گفته شد، این 999 برنامه ماست که می شنوید. 20 سال قبل، یعنی در سال 2006، به فرمان بیت العدل اعظم، این برنامه توسط چند تن از دوستان مثل جناب هومن احسانی و خانم وارسته راه اندازی شد و از فرستنده 5PBIFM پخش کردید. سه ماه بعد جناب احسانی به ایالت کوینزلند و شهر بریزبین مهاجرت نمود و حقیر موقتاً عهده‌دار ادامه کار آن دوستان گشتم. به تدریج جمعی از عزیزان هموطن و علاقمند به جمع ما پیوستند و 20 سال بعد هنوز همون جمع کوچک سعادتمندان خدمت در این رسانه هستند. از جمله تغییرات، یا بهتر است بگویم تحولات، انتقال برنامه از 5PBIFM به رادیو ادلید بود که 17 سال از اون زمان گذشته است. هفته آینده در 16 ماه آگست 1000 برنامه ما پخش میشه که امیدواریم همه دوستان شنونده این برنامه فرصت شنیدن اون رو داشته باشند. و ما در این بخش از برنامه خانم باقای یزدانی که سالهاست همکاری سروش دوست رو آغاز کرده و به خدمت خود ادامه دادند، اخبار و گزارش های رسیده رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده خواهند کرد که با هم می شنویم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: بینش هایی از میدان عمل، بنای زندگی جمعی بر پایه خدمت.
0: معرفی یک کتاب، درها را بگشایید، کالبد شکافی یک دفاع.
1: قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی تیر ماه 1388 و اینک مشروع اخبار.
0: بینش های از میدان عمل. در دو شهر بندری اکوادور خانواده ها زندگی جمعی خود را بر پایه خدمت بنا می کنند. در یک پادکست خانواده هایی در دو شهر ماهیگیر نشین اکوادور دغدغه های روزمره مانند آموزش، ورزش و زندگی در دریا را به فرصتی برای نزدیکی و حمایت متقابل تبدیل می کنند. یک مرداد 1405 مرکز جهانی بهایی. پلاس کروز عضو هیئت مشاورین قاره‌ای آمریکا در یکی از قسمت‌های اخیر پادکست سرویس خبری از تجربه گروه‌های از خانواده‌ها در دو شهر بندری ساحل اقیانوس آرام در اکوادور می‌گوید در این شهرها که زندگی روزمره مردم با دریا گره خورده است خانواده‌ها می‌آموزند چگونه با خدمت به دیگران و مراقبت از یکدیگر زندگی جمعی خود را شکل دهند. آنان توانمندی‌های لازم برای این کار را با مشارکت در فعالیت‌های آموزش اخلاقی و معنوی بهایی در خود پرورش می‌دهند.
1: آقای کروز می‌گوید چند سال پیش خانواده‌ها در مانتا و در خارامیخو شهر کوچکتر همسایه مانتا گرده هم آمدند تا با هم برای بهبود شرایط مادی و معنوی محل زندگیشان تلاش کنند. در آغاز تصورشان از وحدت همین بود که در کنار هم شاد باشند، اما خیلی زود از خود پرسیدند چه چیزی واقعا میتواند مردم محلشان را متحد کند. یکی از پاسخهایشان به این پرسش توجه به آموزش بود. برخی کودکان به دلیل نداشتن لباس فرم مدرسه و لوازم تحصیلی ترک تحصیل می کردن بیان که این اتفاق چندان به چشم بیاید. والدین دست به کار شدن، کفش هایی را که دیگر اندازه فرزندانشان نبود کنار می گذاشتن و کتاب ها و دفترهای بی استفاده را جمع می کردن تا ذخیره مشترک از این وسایل فراهم کنند. به گفته آقای کروز کسانی که از این ذخیره استفاده می کردن خود را فقیران محله نمی دانستن، بلکه احساس می کردن آنان نیز در تقویت وحدت محله سهم دارند.
0: نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان نیز به یکی از موضوعات این گفتگوها تبدیل شد. در جریان بازی‌های فوتبال ساحلی جوانان، فروش مشروبات الکلی و بدزبانی رواج یافته بود. آقای کروز می‌گوید خود بازیکنان نیز کم کم متوجه ناسازگاری میان حرف‌ها و رفتارشان شدند. اگر هر هفته دور هم جمع می‌شویم و گفتگو می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم اوضاعمان را بهتر کنیم، اما وقتی نوبت ورزش می‌رسد مثل گذشته رفتار می‌کنیم. پس چه چیزی تغییر کرده است؟
1: این تأمل و گفتگو در خانه‌ها نیز ادامه پیدا کرد. آقای کروز با یادآوری این تعلیم حضرت عبدالبها که خانواده همچون ملتی کوچک است میگوید خانواده‌ها به این فکر می‌کنند که زنان و مردان، والدین و فرزندان هر یک چه سهمی در ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر در خانه دارند. او می‌افزاید هر چه افراد بیشتری در برنامه‌های آموزش اخلاقی و فعالیت‌های گوناگون جامعه سازی شرکت می‌کنند شمار کودکانی که ترک تحصیل می کنند کاهش می یابد.
0: روال خاص شهرهای ماهیگیر نشین زندگی جمعی این خانواده ها را نیز تشکیل می دهد. مردان اغلب 2 یا 3 ماه را در دریا می گذرانند. با این حال آقای کروز می گوید وقتی باز می گردند پیش از هر چیزی می پرسند درسها چطور پیش می روند و سپس خود نیز در اجرای برنامه‌های آموزش اخلاقی و معنوی فرزندانشان مشارکت می‌کنند. این روحیه دعا و نیایش را با خود به دریا نیز میبرند. چون کتاب های دعا در دریا زود آسیب میدیدند، خانواده ها برگه های چاپ شده دعا را در پوشش های پلاستیکی میگذاشتند. آشنایی بسیاری از خانواده ها با این گروه ها نیز از دعاهای آغاز شد که در یک قایق میان دوستان دست به دست می شد.
1: همین آرزو را در سخنان والدین درباره آینده فرزندانشان نیز می تواندید. بسیاری از آنان خود دوره متوسطه را به پایان نرساندند، اما به گفته آقای کروز می گویند می خواهم فرزندانم در همه زمینه ها از من بیشتر پیشرفت کنند. مقصودشان فقط پیشرفت مادی نیست، میخواهند فرزندانشان از نظر معنوی نیز رشد کنند. همین حس تعلق و مسئولیت را در کارهایی که برای محلهشان انجام میدهند نیز میتوان دید. خانواده ها درختکاری کردند، زمینهای بازی را دوباره رنگ کردند و فضاهای عمومی را روشنتر کردند. آنان میگویند این محله خانه ماست، پس چرا باید منتظر دیگران بمانیم تا بیایند و آن را برای من سر و سامان دهند؟
0: البته پیشبرد این فعالیت ها آسان نبوده است. در سالهای اخیر ناامنی افزایش یافته و مردم شهرهای مانند مانتا از نزدیک با پیامدهای آن روبرو شدند. گروه های تبهکار ماهیگیران محلی را تحت فشار می گذارند تا قایقهایشان را برای قاچاق مواد مخدر در اختیار این گروه قرار دهند.
1: به گفته آقای کروز، پیوند میان خانواده ها به آنان کمک می کند در برابر این فشارها تاب‌آورتر شوند. او توضیح می دهد وقتی خانواده زمین می خورد، دیگران بلندش می کنند و راه را با هم ادامه می دهند. او از جوامعی سخن می گوید که به جای ساختن اجتماعی که کسی را به خاطر زمین خوردنش سرزنش کند، مأمنهای صلح می سازند، مأمنهایی که پذیرایی همه اند.
0: کالبد شکافی یک دفاع، دعوت به مطالعه کتاب درها را بگشایی، اثر مهوش ثابت. خلاصه ای از مقاله خانم بهیه نخشوانی، نویسنده ایرانی، آفریقایی و اروپایی در معرفی کتاب. در سال 2026، در روزگاری که اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد گویی بار دیگر در آشوب آخر و زمانی فرو رفته ایم، کتابی روانه بازار شده است که درها را بگشایید نامیده می شود. این کتاب به همت انتشارات وان ورلد در بریتانیا منتشر شده، نوعی خاطرات زندان است. این کتاب را یک زندانی نوشته است، یک زن ایرانی معمولی که در مشهد بازداشتش کردند و تنها به جرم این باور که سرانجام عصر جدیدی جانشین عصر کهن خواهد شد، در سلول انفرادی محبوس شد. مهوش ثابت یکی از آنهاست، یکی از اعضای گروه یاران، همان 7 بهایی سرشناسی که در سال 2008 بازداشت و در سال 2010 به خاطر عقیدشان به 20 سال حبس محکوم شدند. او شهامت کرده و در این باره نوشته و خاطراتش را در زندان به روی کاغذ آورده و به لطف معجزه کوچک و غیر منتظره کتاب او اخیراً رونمایی شده است.
1: بی تردید مهوش تأکید خواهد کرد که این کار ثمره ویژگی خاصی در او نیست. او خواهد گفت که صرفاً زنی معمولی است، همسر و مادری که پیش از اخراج از کار در سال 1357، یعنی همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، معلم و مدیر مدرسه بود. او یادآوری خواهد کرد که نخستین ایرانی نیست که در این دوره درباره مصائب حبس و شکنجه قلم زده است. برای مثال، مشهورترین اثری که امسال در این حوزه منتشر می شود، نوشته برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی است. کتاب دیگری که مخاطبان چشم به راه انتشارش هستند، نامه های زندان نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر است.
0: همه این زنان شجاع مدتی با هم در بند بدنام 209 زندان اوین بودند. آنها همیشه یک دیگر را تشویق می کردند تا درباره آنچه بر سرشان می آمد بنویسند. زنان دیگری نیز به همان اندازه شجاع و همبند با آنان یاریشان دادند تا این یادداشت‌های ارزشمند را که مخفیانه در حاشیه کتاب‌ها و بر تکه کاغذ‌های پراکنده نوشته شده بود مخفیانه از زندان خارج کنند. در واقع انتشار تک تک خاطرات زنان زندانی در ایران سند اثبات حقانیت و پیروزی بزرگی برای همه آنان است. تأثیرات روحی و روانی شکنجه سفید بر کسی پوشیده نیست. ساعتها بازجویی بیوقفه و به دنبال آن خشونت بیرحمانه، آزار جسمانی و تجاوز تنها بخشی از جنایت‌هایی است که زندانیان سیاسی محبوس در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران ثبت کردند. دیگران بارها و بارها از شرایط خفقان آور سلول‌های تنگ، وضعیت اسفبار بهداشت و غذا و دعواهای فرقه‌ای که زندانبانان برای ارعاب زندانیان به راه می‌اندازند، به ویژه در زندان‌های شهرستان‌ها روایت شده است.
1: باید تصریح کنم که این کتاب به رغم رویدادهای تاریخی گره خورده با آن، یک کتاب باهایی به معنای اخص کلمه نیست. محوش خاطرات خود را منتشر نکرده تا آنچرا که باهایان می دانند دوباره به آنها بگوید. او همچنین نمی خواسته کتابی بنویسد که به نظر هموطنان عزیزش نوعی پروپاگاندا تلقی شود. هموطنانی که طبیعتاً پس از 47 سال زندگی در سایه حکومت دینی از هر چیزی که رنگ و بوی بازارگرمی مذهبی داشته باشد گریزانند. هرچند تک تک واژه‌های او از ایمانش سرچشمه می‌گیرد و از آموزه‌های بنیانگذار این آیین بهاءالله تأثیر پذیرفته است، اما او به دنبال اقناع یا تغییر دین کسی نیست. خاطرات محوش صرفاً ثبت رویدادهایی است که بر او گذشته و درس‌هایی که آموخته است. او این داستان را روایت می‌کند زیرا می‌داند که راوی سرگذشت مشترکی است که دیگران نیز با آن آشنا هستند و آن را تجربه کردند. این داستان حدیث مشترک همه زنان است.
0: در روزگاری که شک و تردید قوای ما را فلج کرده است و هیچ نشانی از یقین نمی‌بینیم، در زمانه‌ای که آشوب و غوغا در جهان هر گونه تمایزی میان حق و باطل را از بین برده است و به نظر می رسد که باد سهمگینی به دورترین و آبادترین نقاط کره زمین تاخته، ارکانش را متزلزل کرده، تعادلش را برهم زده، ملتهایش را از یکدیگر جدا ساخته و خانه و زندگی مردمانش را دستخوش آشفتگی کرده، بیش از هر زمان دیگری به مطالعه کتابهایی مثل کتاب محوش نیاز داریم. کتاب درها را بگشایید، همچون نور و مشعلی در تاریکی است. این اثر داستان انسان آزاده‌ای در زندان‌های ایران است که از حق ما برای امیدوار بودن، ایمان داشتن به آینده، زیستن برای حقیقت و عشق ورزیدن به آن دفاع می‌کند.
1: قسمتی از یکی از دستخط‌های بیت‌العدل اعظم الهی: اطمینان به آینده درخشان ایران را در قلوبتان زنده نگاه دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی قمام تیره جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت. عدالت خواهی و انصاف طلبی مردم سبب خواهد شد که از چنگ تهمت و افترا رهایی یابند و محبت و وداد بر نفرت و عناد چیره خواهد گشت. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می توانند به اتکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می شود، برای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند. امیدان که این بیان حضرت عبدالبها در گوش ها تنین افکند، ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. بیت العدل اعظم 2 تیر 1388.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی است که شما برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز 9 ماه اوگست روز جهانی مردمان بومی نام داره. این مفهوم در کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، کانادا یا مکزیک دارای مفهوم و معنیه، چون قبل از مهاجرت غربی ها به این سرزمین ها مردمان بومی در اون ساکن بودند و با فرهنگ، تمدن و رسوم خود زندگی می کردن. با آمدن تازه واردین و در واقع اشغال این سرزمین ها مشکلات زیادی برای این مردم بومی به وجود اومد که فرصت پرداختن به اون در این وقت محدود میسر نیست. سازمان ملل متحد این روز، یعنی روز 9 ماه اوگست رو به روز جهانی مردمان بومی نامگذاری و بزرگداشت اون رو توصیه کرده است. شوقی ربانی ولی امر بهایی احترام گذاشتن به مردمان بومی کشورها و فرهنگ و اعتقادات اونها رو به بهاییان قویاً توصیه فرموده است. و اما در دنباله برنامه از دوستان شنونده دعوت می‌کنیم به جملات بی‌نظیر که سیمی خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستند توجه بفرمایید. با هم می‌شنویم.

جناب ابوالقاسم فیضی عیادی امرالله می‌فرمودند به جمله‌ای برمی‌خوریم که به عقیده من مهمترین عبارت در کل کلمات مبارکه مکنون است. می‌فرمایند افرح به سرور قلبک، به سرور قلبت شادمان باش. این چیزی است که ما به کلی از آن غافلیم. دنیای غرب قرن‌هاست این حقیقت را فراموش کرده است. هنر تفکر کردن، هنر تمرکز نمودن و هنر در دل خود رویا پروراندن را به کلی از یاد برده است. و حضرت بهاءالله از ما می‌خواهند دوباره به آن متوسل شویم. اولین معنای این جمله این است که در تمام دنیا خارج از وجود تو هیچ چیز موجود نیست که تو را مسرور کند. اگر همه عالم را با تمام ثروت‌ها و لذت‌هایش مالک باشی، همه آنها موقتی و گذرا خواهند بود و در خلال حیات سبب غم و اندوه تو خواهند شد. آنها هرگز تو را به سعادت و خوشبختی حقیقی نخواهند رساند. این اشتباه است که مردم مادام محل خوشگذرانی و سرگرمی خود را از نیویورک به پاریس، به روم، به افریقا و به استرالیا منتقل می نمایند. آنها در جستجوی خوشبختی اند، غافل از این که آن را با خود حمل می نمایند. آن حضرت می فرمایند به ژرفای قلب خود فرو رو. در عمق قلب تو دنیایی دیگر است و در آن یک چشمه‌سار جوشان شادی موجود است. جویبار نشاط از عمق قلب خودت جاری می شود. هیچ چیز آن را جستجوی خوشبختی اند، غافل از این که آن را با خود

عکا که با حضرت بهاءالله در سجن اعظم بوده این چنین تعریف می‌فرمایند: او یک قالیچه کوچک، یک سماور، یک فنجان و یک قوری داشت. هر روز عصر اطراف را آب پاشی می کرد، قالیچه‌اش را پهن می کرد، سماورش را می آورد و آب را جوش می آورد و به حضار می گفت: گوش بدهید ببینید چطور قل می خورد. صدایی خوشتر از آن در عالم نیست. ببینید هوا چه مطبوع است. منظورش هوای شهر عکا بوده که از تعفن و آلودگی در دنیا نظیر نداشته است. بعد برای خود چای می ریخت و می نوشید. او گاهی فنجان چای را بالا می گرفت و می گفت: زیباتر از تمام چایهای دنیاست. هر روز رنگ و طعم چای او بهتر از روز قبل بود. برای یک فنجان چای که آماده می کرد با شادی درگاه الهی را شکر و سپاس می گفت و وقتی آن را می نوشید باز هم شکر به جا می آورد و سرشار از شادی و خوشبختی بود، زیرا اینها همه از بهبهه روحش سرچشمه می گرفت. حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می فرمایند: شهادت می دهم ای دوستان که نعمت تمام و حجت کامل و برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد. دیگر تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید؟

قهوه خوشمزه است. خوشمزگیش به همان تلخ بودنش است. وقتی میخوریم تلخیش را تحویل نمیگیریم، اما میگوییم چسبید. زندگی هم روزهای تلخش بد نیست. مثل قهوه میماند. تلخ است، اما لذت بخش. تلخیهایش را تحویل نگیر و بخند.

به بخش پایانی 999مین برنامه سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و برنامه رو شنیدید. 20 سال متمادی است که جمعی از دوستان فارسی زبان با اختصاص دادن یک ساعت از وقت گرانبهای خود به شنیدن این برنامه به ما اجازه می دهند میهمان خانه های دل پرمهرشون باشیم و همین عزیزان هستند که اولا مشوق ما در ادامه این خدمت هستند و هم دوستان فارسی زبان خود رو به شنیدن آن دعوت میکنند. وظیفه داریم که از آنها صمیمانه قدردانی کنیم. گروه دیگری از این عزیزان حامیان این برنامه ها هستند که با حمایت های مادی و معنوی خود موجب میشوند صدای ما به عزیزان شنونده برسه. در طول این سال ها عزیزان شنونده نیز بودند که همه هفته صدای ما رو در زندگی این دنیایی خود می شنیدند، ولی حال به جهان پاک پرواز کردند و یاد عزیز خود رو در خاطره ها به جای گذاشتند. روح همگی اونها شاد و یادشون گرامی. اگه حافظه یاری کنه به چند تن از این عزیزان اشاره می کنم. جناب منوچهر تایی، سرکار خانم هما خضرایی، وجیه خانم واعظی، خانم طلا فارس و جناب ریاض ماهر، خانم فرشید و جناب منوچهر کریمی. روح همگیشون شاد و یادشون گرامی باد. به همین جا وقت ما

هم به پایان خود رسید و هنگام خداحافظی شد. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپارم و شما دعوت می کنم هفته آینده 1000مین برنامه سروش دوست رو حتما بشنوید. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، با قلبی آکنده از سپاس و قدردانی از شما عزیزان همدل و همزبان که 20 سال متمادی است هر هفته یک ساعت از وقت گرانبهای خود رو به شنیدن این برنامه یعنی سروش دوست هدیه جامعه باهایی اختصاص میدید تشکر میکنید. این 999مین برنامه است که تقدیم حضورتون داریم، با این امید که مورد توجه و عنایت اون عزیزان قرار بگیره. هفته آینده همزمان با پخش 1000مین برنامه و برگزاری جشن کوچکی در استودیو، از مراسم تهیه و ضبط برنامه فیلمی تهیه میکنیم و از کانال 44 شهر ادلید اون رو در معرض دید علاقه‌مندان ساکن در این شهر قرار میدیم و در حد امکان نیز پیام‌هایی رو از همکاران برنامه‌ها و عزیزانی که به نوعی در تهیه، تولید یا پخش شرکت داشتن پخش خواهیم کرد. و اما در برنامه امروز طبق روال همیشگی به روزهایی که در این هفته یا ماه جاری به دلیلی حائز اهمیت هستن اشاره میکنیم و اطلاعاتی راجع به اون به سمع شما دوستان عزیز میرسونیم. 15 ماه جولای دو هفته قبل مقارن بود با سالگرد صعود حضرت ورقه اولیا، دختر حضرت بهاءالله و خواهر عبدالبها. این بانوی عالی قدر همانند برادر خود عبدالبها در دوران کودکی و در سن حدوداً 6 سالگی به همراه پدر و همه اعضای خانواده در سال 1853 از موطن خود ایران به عراق عرب تبعید شدند و بعدها به ترکیه و نهایتاً به عکای فلسطین زندانی گشتند. او یعنی ورقه اولیا کسی است که دکتر سوزان مودی باهایی آمریکایی را به ایران فرستاد تا در مدرسه دخترانه تربیت که به راهنمایی برادرش عبدالبها تأسیس کشته بود به عنوان مدیر مسئول خدمت کند. در بخش بعدی برنامه دنباله این مطلب رو به عرضتون خواهیم رسوند.

شما شنونده 999 امین برنامه رادیوی سروش دوست مرکز ادلید هستید. در مقدمه برنامه گفتیم که بهیه خانم ورقه اولیا دختر حضرت بهاءالله دکتر سوزان مودی آمریکایی رو به ایران فرستاد تا مدرسه دخترانه تربیت رو در تهران اداره کنه. سوزان مودی علاوه بر تدریس در مدرسه و مدیریت اون، در ساعات بعد از تعطیل مدرسه در بیمارستان صحت که متعلق به اطبای بهایی بود به عنوان بانوی طبیب به زنان بیمار خدمت میکرد و اونا رو معالجه مینمود. او اولین طبیب زن مقیم در ایران آن روزگار بود. سوزان مودی چند بانوی دیگر بهایی که همه در تعلیم و تربیت مدرن متخصص بودند رو به ایران دعوت نمود و یکی از این زنان ادلید شارپ بانوی پرستاری بود که در اون مدرسه آموزش‌های پرستاری مدرن رو به دختران ایرانی تعلیم داد و در حقیقت او یعنی ادلید شارپ و دکتر سوزان مودی بنیانگذاران اولین مؤسسه تربیت پرستار در ایران بودند و این کار میسر نبود مگر به همت و درایت حضرت ورقه اولیا دختر حضرت بهاءالله، همان دختری که از سن 6 سالگی به بعد تا پایان عمر در اسارت، تبعید و غربت بود. و اما در دنباله برنامه توجه شما دوستان رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، 18 ماه آگست سال 1852، 174 سال قبل، به فتوای علمای مذهب شیعه و امضای ناصرالدین شاه، بانوی فرهیخته، سخنوری بی نظیر، شاعری خوش‌ذوق و ادیبی بی همتا را در تهران به شهادت رساندند و پیکر بیجان او را در چاهی انداخته با سنگ و خاک پر کردند. این فرد طاهر قرة‌العین تنها بانوی عضو حروف حی 18 تن مؤمنین اولیه حضرت باب بود. جرم طاهر ایمان به مظهر ظهور الهی بود و بس. در آن دوران و حتی هنوز هم از دید فقهای شیعه جرمی بالاتر از گسستن از اسلام و پیوستن به آیینی دیگر نیست. امروز نیز اگر مسلمانی به آیین دیگری مؤمن گردد، مرتد قلم داد گشته و به فتوای فقها مستحق مرگ است. اشعار بی نظیر به بی همتای او تا آنقدر توانمند و مؤثر بود که علامه اقبال لاهوری در آثار خود او را خاتون عجم نامید و پروفسور ادوارد جی براون گفت اگر آیین باب هیچ مؤمنی دیگری نمی داشت، وجود زنی چون طاهره در ردیف پیروان آن برای اثبات حقانیتش کافی بود. طاهره در کنفرانس بدشت به سال 1848 و در حضور جمعی از علمای متعصب نقاب از چهره برداشت و با این کار پایان دوران اسلام و آغاز عصر جدید را اعلان نمود. این عمل گرچه مقدمه‌ای برای محکومیتش و معالن شهادت وی به حساب آمد، ولی در این حال آغاز نهضت آزادی زن از اسارت و مرحله نخست اقدام آنها برای رسیدن به تساوی حقوق زنان با مردان بود. دیر نپایید که نهضت‌های زنان آزادی خواه یکی بعد از دیگری در گوشه و کنار جهان اوج گرفت و زنان آزاده و دلیر قدم به میادین مبارزه نهادند. مدت زیادی از مرگ ناصرالدین شاه قاتل اصلی طاهره نگذشته بود که در شهر تهران و در حوالی همون جایی که طاهره را شهید کرده بودند، نخستین مدرسه دخترانه توسط بهایان راه اندازی شد و دختران ایرانی قدم به میدان خدمت گذاشتند. در طول این سالها جهلای معروف به علم با همه قوا به جنگ با روشن فکری زنان ادامه دادند. اونها زنان را در ملأ عام به گلوله بستند یا در خیابان توسط گشت به اصطلاح ارشاد به جرم بدحجابی دستگیر کرده چند ساعت بعد جنازهشان را تحویل دادند. ولی نتوانستند اونها را متوقف کرده از پیشرفت و ترقی باز دارند. ملایان جاهل در افغانستان از تحصیل دختران در دبیرستان ممانعت کرده و می کنند. ولی آیا همتایانشان در ایران اسلامی موفق شدند که آنها نیز به مقصود خود در افغانستان برسند؟ نهضت آزادی زنان و برابریشان با مردان چیزی است که مشیت الهی برای این عصر و زمان است، یعنی در واقع روح زمان است و پروازه است که با هر چیز و هر کس میتوان مخالفت کرد یا با آن جنگید، مگر با روح زمان و مشیت الهی. در ارتباط با تحصیل و ترقی زنان و دختران افغانستان، شاید در اعصار گذشته میشد سد راه ترقی آنان شد و به آنها تلقین کرد که شما برای خانه‌داری و بچه‌داری و خدمت به مردان آفریده شده اید. ولی امروز که میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی در سر تا سر جهان به تحصیل علم پرداخته و با کسب مقام‌های علمی شایستگی خود را به اثبات رسانده‌اند، دیگر ممکن نیست بتوان آنها را خانه نشین کرد. دنیای امروز با دنیای روزگاری که
طاهره قرة العین را خفه کردند تا زنان را از پیش رفت باز دارند فرق دارد. 42 سال قبل علمای مذهب ایران 10 زن و دختر بهایی را در شیراز به جرم بهایی بودن حلق‌آویز کردند. حتی اخیراً چند هفته قبل 2 خواهر دوقلوی تهرانی را نیز به جرم اعتراض به دیکتاتوری اعلام نمودند. ولی آیا توانستند زنان و دختران را خاموش کرده خانه نشین سازند؟ امروز جهان جهان دیگری است و زنان نیز زنانی دیگرند. آزادی حق مسلم هر انسان در این پهن دشت گیتی است. انسان‌های امروزی به مدد تعلیم و تربیت مدرن و دسترسی به اخبار و اطلاعات درست و لحظه به لحظه یاد گرفتند که باید مستقلاً فکر کنند، حقایق را شخصاً دریابند و خودشان برای خود تصمیم گیرند. دوران تقلید و اطاعت کورکورانه به سر رسیده و علمای مذاهب نیز بهتر است کسب و کارهای جدید آغاز کنند و به انسانهای مثبت و مفید تبدیل گردند. تا هفته بعد به سخنی دیگر، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و پرمهر برنامه رادیوی سروش دوست هستید. همانطور که در مقدمه برنامه نیز گفته شد، این 999 برنامه ماست که می شنوید. 20 سال قبل، یعنی در سال 2006، به فرمان بیت العدل اعظم، این برنامه توسط چند تن از دوستان مثل جناب هومن احسانی و خانم وارسته راه اندازی شد و از فرستنده 5PBIFM پخش کردید. 3 ماه بعد جناب احسانی به ایالت کوینزلند و شهر بریزبین مهاجرت نمود و حقیر موقتاً عهده‌دار ادامه کار آن دوستان گشتم. به تدریج جمعی از عزیزان هموطن و علاقمند به جمع ما پیوستند و 20 سال بعد هنوز همون جمع کوچک سعادتمندان خدمت در این رسانه هستند. از جمله تغییرات، یا بهتر است بگویم تحولات، انتقال برنامه از 5PBIFM به رادیو ادلید بود که 17 سال از اون زمان گذشته است. هفته آینده در 16 ماه آگست 1000 برنامه ما پخش میشه که امیدواریم همه دوستان شنونده این برنامه فرصت شنیدن اون رو داشته باشند. و ما در این بخش از برنامه خانم باقای یزدانی که سال هاست همکاری سروش دوست رو آغاز کرده و به خدمت خود ادامه دادند، اخبار و گزارش های رسیده رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده خواهند کرد که با هم می شنویم.

0: ایام به خیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: بینش هایی از میدان عمل، بنای زندگی جمعی بر پایه خدمت.
0: معرفی یک کتاب، درها را بگشایید، کالبد شکافی یک دفاع.
1: قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی تیر ماه 1388 و اینک مشروع اخبار.
0: بینش هایی از میدان عمل. در دو شهر بندری اکوادور خانواده ها زندگی جمعی خود را بر پایه خدمت بنا می کنند. در یک پادکست خانواده هایی در دو شهر ماهیگیرنشین اکوادور دغدغه های روزمره مانند آموزش، ورزش و زندگی در دریا را به فرصتی برای نزدیکی و حمایت متقابل تبدیل می کنند. یک مرداد 1405 مرکز جهانی بهایی. پلاس کروز عضو هیئت مشاورین قاره‌ای آمریکا در یکی از قسمت‌های اخیر پادکست سرویس خبری از تجربه گروه‌های از خانواده‌ها در دو شهر بندری ساحل اقیانوس آرام در اکوادور می‌گوید در این شهرها که زندگی روزمره مردم با دریا گره خورده است خانواده ها می آموزند چگونه با خدمت به دیگران و مراقبت از یکدیگر زندگی جمعی خود را شکل دهند. آنان توانمندی های لازم برای این کار را با مشارکت در فعالیت های آموزش اخلاقی و معنوی بهایی در خود پرورش می دهند.
1: آقای کروز می گوید چند سال پیش خانواده ها در مانتا و در خارامیخو شهر کوچکتر همسایه مانتا گرده هم آمدند تا با هم برای بهبود شرایط مادی و معنوی محل زندگیشان تلاش کنند. در آغاز تصورشان از وحدت همین بود که در کنار هم شاد باشند، اما خیلی زود از خود پرسیدند چه چیزی واقعا میتواند مردم محلشان را متحد کند. یکی از پاسخهایشان به این پرسش توجه به آموزش بود. برخی کودکان به دلیل نداشتن لباس فرم مدرسه و لوازم تحصیلی ترک تحصیل می کردن بیان که این اتفاق چندان به چشم بیاید. والدین دست به کار شدند، کفش هایی را که دیگر اندازه فرزندانشان نبود کنار می گذاشتن و کتاب ها و دفترهای بی استفاده را جمع می کردن تا ذخیره مشترک از این وسایل فراهم کنند. به گفته آقای کروز کسانی که از این ذخیره استفاده می کردن خود را فقیران محله نمی دانستن، بلکه احساس می‌کردند آنان نیز در تقویت وحدت محله سهم دارند.
0: نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان نیز به یکی از موضوعات این گفتگوها تبدیل شد. در جریان بازی‌های فوتبال ساحلی جوانان، فروش مشروبات الکلی و بدزبانی رواج یافته بود. آقای کروز می‌گوید خود بازیکنان نیز کم کم متوجه ناسازگاری میان حرف‌ها و رفتارشان شدند. اگر هر هفته دور هم جمع می‌شویم و گفتگو می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم اوضاعمان را بهتر کنیم، اما وقتی نوبت ورزش می‌رسد مثل گذشته رفتار می‌کنیم. پس چه چیزی تغییر کرده است؟
1: این تعامل و گفتگو در خانه‌ها نیز ادامه پیدا کرد. آقای کروز با یادآوری این تعلیم حضرت عبدالبها که خانواده همچون ملتی کوچک است میگوید خانواده ها به این فکر میکنند که زنان و مردان، والدین و فرزندان هر یک چه سهمی در ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر در خانه دارند. او میافزاید هر چه افراد بیشتری در برنامه های آموزش اخلاقی و فعالیت های گوناگون جامعه سازی شرکت میکنند شمار کودکانی که ترک تحصیل می کنند کاهش می یابد.
0: روال خاص شهرهای ماهیگیر نشین زندگی جمعی این خانواده ها را نیز تشکیل می دهد. مردان اغلب 2 یا 3 ماه را در دریا می گذرانند. با این حال آقای کروز می گوید وقتی باز می گردند پیش از هر چیزی می پرسند درس ها چطور پیش می روند و سپس خود نیز در اجرای برنامه های آموزش اخلاقی و معنوی فرزندانشان مشارکت می کنند. این روحیه دعا و نیایش را با خود به دریا نیز میبرند. چون کتابهای دعا در دریا زود آسیب میدیدند، خانواده ها برگه های چاپ شده دعا را در پوشش های پلاستیکی میگذاشتند. آشنایی بسیاری از خانواده ها با این گروه ها نیز از دعاهای آغاز شد که در یک قایق میان دوستان دست به دست می شد.
1: همین آرزو را در سخنان والدین درباره آینده فرزندانشان نیز می تواندید. بسیاری از آنان خود دوره متوسطه را به پایان نرساندند، اما به گفته آقای کروز می گویند می خواهم فرزندانم در همه زمینه ها از من بیشتر پیشرفت کنند. مقصودشان فقط پیشرفت مادی نیست، میخواهند فرزندانشان از نظر معنوی نیز رشد کنند. همین حس تعلق و مسئولیت را در کارهایی که برای محلهشان انجام میدهند نیز میتوان دید. خانواده ها درختکاری کردند، زمینهای بازی را دوباره رنگ کردند و فضاهای عمومی را روشنتر کردند. آنان میگویند این محله خانه ماست، پس چرا باید منتظر دیگران بمانیم تا بیایند و آن را برای من سر و سامان دهند؟
0: البته پیشبرد این فعالیت ها آسان نبوده است. در سالهای اخیر ناامنی افزایش یافته و مردم شهرهای مانند مانتا از نزدیک با پیامدهای آن روبرو شدند. گروه های تبهکار ماهیگیران محلی را تحت فشار می گذارند تا قایقهایشان را برای قاچاق مواد مخدر در اختیار این گروه قرار دهند.
1: به گفته آقای کروز، پیوند میان خانواده‌ها به آنان کمک می‌کند در برابر این فشارها تاب‌آورتر شوند. او توضیح می‌دهد وقتی خانواده‌ای زمین می‌خورد، دیگران بلندش می‌کنند و راه را با هم ادامه می‌دهند. او از جوامعی سخن می‌گوید که به جای ساختن اجتماعی که کسی را به خاطر زمین خوردنش سرزنش کند، مأمن‌های صلح می‌سازند، مأمن‌هایی که پذیرایی همه‌اند.
0: کالبد شکافی یک دفاع، دعوت به مطالعه کتاب درها را بگشایی، اثر مهوش ثابت. خلاصه ای از مقاله خانم بهیه نخشوانی، نویسنده ایرانی، آفریقایی و اروپایی در معرفی کتاب. در سال 2026، در روزگاری که اگر بتوان به اخبار اعتماد کرد، گویی بار دیگر در آشوب آخر زمانی فرو رفته ایم، کتابی روانه بازار شده است که درها را بگشایید نامیده می شود. این کتاب به همت انتشارات وان ورلد در بریتانیا منتشر شده. نوعی خاطرات زندان است. این کتاب را یک زندانی نوشته است، یک زن ایرانی معمولی که در مشهد بازداشتش کردند و تنها به جرم این باور که سرانجام عصر جدیدی جانشین عصر کهن خواهد شد، در سلول انفرادی محبوس شد. مهوش ثابت یکی از آنهاست، یکی از اعضای گروه یاران، همان هفت بهایی سرشناسی که در سال 2008 بازداشت و در سال 2010 به خاطر عقیدشان به 20 سال حبس محکوم شدند. او شهامت کرده و در این باره نوشته و خاطراتش را در زندان به روی کاغذ آورده و به لطف معجزه کوچک و غیر منتظره کتاب او اخیراً رونمایی شده است.
1: بی تردید مهوش تأکید خواهد کرد که این کار ثمره ویژگی خاصی در او نیست. او خواهد گفت که صرفاً زنی معمولی است، همسر و مادری که پیش از اخراج از کار در سال 1357، یعنی همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، معلم و مدیر مدرسه بود. او یادآوری خواهد کرد که نخستین ایرانی نیست که در این دوره درباره مصائب حبس و شکنجه قلم زده است. برای مثال، مشهورترین اثری که امسال در این حوزه منتشر می شود، نوشته برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی است. کتاب دیگری که مخاطبان چشم به راه انتشارش هستند، نامه های زندان نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر است.
0: همه این زنان شجاع مدتی با هم در بند بدنام 209 زندان اوین بودند. آنها همیشه دیگر را تشویق می کردند تا درباره آنچه بر سرشان می آمد بنویسند. زنان دیگری نیز به همان اندازه شجاع و همبند با آنان یاریشان دادند تا این یادداشت‌های ارزشمند را که مخفیانه در حاشیه کتاب‌ها و بر تکه کاغذ‌های پراکنده نوشته شده بود مخفیانه از زندان خارج کنند. در واقع انتشار تک تک خاطرات زنان زندانی در ایران سند اثبات حقانیت و پیروزی بزرگی برای همه آنان است. تأثیرات روحی و روانی شکنجه سفید بر کسی پوشیده نیست. ساعتها بازجویی بیوقفه و به دنبال آن خشونت بیرحمانه، آزار جسمانی و تجاوز تنها بخشی از جنایت‌هایی است که زندانیان سیاسی محبوس در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران ثبت کردند. دیگران بارها و بارها از شرایط خفقان آور سلول‌های تنگ، وضعیت اسفبار بهداشت و غذا و دعواهای فرقه‌ای که زندانبانان برای ارعاب زندانیان به راه می‌اندازند، به ویژه در زندان‌های شهرستان‌ها روایت شده است.
1: باید تصریح کنم که این کتاب به رغم رویدادهای تاریخی گره خورده با آن، یک کتاب بهایی به معنای اخص کلمه نیست. محفش خاطرات خود را منتشر نکرده تا آنچه را که بهاییان می‌دانند دوباره به آنها بگوید. او همچنین نمی‌خواسته کتابی بنویسد که به نظر هموطنان عزیزش نوعی پروپاگاندا تلقی شود. هموطنانی که طبیعتاً پس از 47 سال زندگی در سایه حکومت دینی از هر چیزی که رنگ و بوی بازارگرمی مذهبی داشته باشد گریزانند. هرچند تک تک واژه‌های او از ایمانش سرچشمه می‌گیرد و از آموزه‌های بنیانگذار این آیین بهاءالله تأثیر پذیرفته است، اما او به دنبال اقناع یا تغییر دین کسی نیست. خاطرات محوش صرفاً ثبت رویدادهایی است که بر او گذشته و درس‌هایی که آموخته است. او این داستان را روایت می‌کند زیرا می‌داند که راوی سرگذشت مشترکی است که دیگران نیز با آن آشنا هستند و آن را تجربه کردند. این داستان حدیث مشترک همه زنان است.
0: در روزگاری که شک و تردید قوای ما را فلج کرده است و هیچ نشانی از یقین نمی‌بینیم، در زمانه ای که آشوب و غوغا در جهان هر گونه تمایزی میان حق و باطل را از بین برده است و به نظر می‌رسد که باد سهمگینی به دورترین و آبادترین نقاط کره زمین تاخته، ارکانش را متزلزل کرده، تعادلش را برهم زده، ملت‌هایش را از یکدیگر جدا ساخته و خانه و زندگی مردمانش را دستخوش آشفتگی کرده، بیش از هر زمان دیگری به مطالعه کتاب‌هایی مثل کتاب محوش نیاز داریم. کتاب درها را بگشایید، همچون نور و مشعلی در تاریکی است. این اثر داستان انسان آزاده‌ای در زندان‌های ایران است که از حق ما برای امیدوار بودن، ایمان داشتن به آینده، زیستن برای حقیقت و عشق ورزیدن به آن دفاع می‌کند.
1: قسمتی از یکی از دستخط‌های بیت العدل اعظم الهی: اطمینان به آینده درخشان ایران را در قلوبتان زنده نگاه دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی قمام تیره جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت. عدالت خواهی و انصاف طلبی مردم سبب خواهد شد که از چنگ تهمت و افترا رهایی یابند و محبت و وداد بر نفرت و عناد چیره خواهد گشت. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می توانند به اتکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می شود، برای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند. امیدان که این بیان حضرت عبدالبها در گوش ها تنین افکند، ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. بیت العدل اعظم 2 تیر 1388.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی است که شما برای شنیدن انتخاب کرده اید. امروز 9 ماه اوگست روز جهانی مردمان بومی نام داره. این مفهوم در کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، کانادا یا مکزیک دارای مفهوم و معنیه، چون قبل از مهاجرت غربی ها به این سرزمین ها مردمان بومی در اون ساکن بودند و با فرهنگ، تمدن و رسوم خود زندگی می کردن. با آمدن تازه واردین و در واقع اشغال این سرزمین ها مشکلات زیادی برای این مردم بومی به وجود اومد که فرصت پرداختن به اون در این وقت محدود میسر نیست. سازمان ملل متحد این روز، یعنی روز 9 ماه اوگست رو به روز جهانی مردمان بومی نامگذاری و بزرگداشت اون رو توصیه کرده است. شوقی ربانی ولی امر بهایی احترام گذاشتن به مردمان بومی کشورها و فرهنگ و اعتقادات اونها رو به بهاییان قویاً توصیه فرموده است. و اما در دنباله برنامه از دوستان شنونده دعوت می‌کنیم به جملات بی‌نظیر که سیمی خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستن توجه بفرمایید. با هم می‌شنویم.

جناب ابوالقاسم فیضی عیادی امرالله می‌فرمودند به جمله‌ای برمی‌خوریم که به عقیده من مهمترین عبارت در کل کلمات مبارکه مکنون است. می‌فرمایند افرح به سرور قلبک، به سرور قلبت شادمان باش. این چیزی است که ما به کلی از آن غافلیم. دنیای غرب قرن‌هاست این حقیقت را فراموش کرده است. هنر تفکر کردن، هنر تمرکز نمودن و هنر در دل خود رویا پروراندن را به کلی از یاد برده است. و حضرت بهاءالله از ما می‌خواهند دوباره به آن متوسل شویم. اولین معنای این جمله این است که در تمام دنیا خارج از وجود تو هیچ چیز موجود نیست که تو را مسرور کند. اگر همه عالم را با تمام ثروت‌ها و لذت‌هایش مالک باشی، همه آنها موقتی و گذرا خواهند بود و در خلال حیات سبب غم و اندوه تو خواهند شد. آنها هرگز تو را به سعادت و خوشبختی حقیقی نخواهند رساند. این اشتباه است که مردم مادام محل خوشگذرانی و سرگرمی خود را از نیویورک به پاریس، به روم، به افریقا و به استرالیا منتقل می نمایند. آنها در جستجوی خوشبختی اند، غافل از این که آن را با خود حمل می نمایند. آن حضرت می فرمایند به ژرفای قلب خود فرو رو. در عمق قلب تو دنیایی دیگر است و در آن یک چشمه سار جوشان شادی موجود است. جویبار نشاط از عمق قلب خودت جاری می شود. هیچ چیز آن را مانع نتواند شد و هیچ کس آن را به تو نتواند داد مگر خودت. این کار با تمرین و ممارست روحانی میسر است. حضرت عبدالبها قصه یکی از مسجونان را در عکا که با حضرت بهاءالله در سجن اعظم بوده این چنین تعریف می فرماین. او یک قالیچه کوچک، یک سماور، یک فنجان و یک قوری داشت. هر روز عصر اطراف را آب پاشی می کرد. قالیچه‌اش را پهن می کرد، سماورش را می آورد و آب را جوش می آورد و به حضار می گفت گوش بدهید ببینید چطور قل می خورد. صدایی خوشتر از آن در عالم نیست. ببینید هوا چه مطبوع است. منظورش هوای شهر عکا بوده که از تعفن و آلودگی در دنیا نظیر نداشته است. بعد برای خود چای می ریخت و می نوشید. او گاهی فنجان چای را بالا می گرفت و می گفت زیباتر از تمام چایهای دنیاست. هر روز رنگ و طعم چای او بهتر از روز قبل بود. برای یک فنجان چای که آماده می کرد با شادی درگاه الهی را شکر و سپاس می گفت و وقتی آن را می نوشید باز هم شکر به جا می آورد و سرشار از شادی و خوشبختی بود، زیرا اینها همه از بحبوحه روحش سرچشمه می گرفت. حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می فرمایند شهادت می دهم ای دوستان که نعمت تمام و حجت کامل و برهان ظاهر و دلیل ثابت آمد. دیگر تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید؟

قهوه خوشمزه است. خوشمزگیش به همان تلخ بودنش است. وقتی میخوریم تلخیش را تحویل نمیگیریم، اما میگوییم چسبید. زندگی هم روزهای تلخش بد نیست. مثل قهوه میماند. تلخ است، اما لذت بخش. تلخیهایش را تحویل نگیر و بخند.

به بخش پایانی 999 برنامه سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و برنامه را شنیدید. 20 سال متمادی است که جمعی از دوستان فارسی زبان با اختصاص دادن 1 ساعت از وقت گرانبهای خود به شنیدن این برنامه به ما اجازه می دهند میهمان خانه های دل پرمهرشان باشیم و همین عزیزان هستند که اولا مشوق ما در ادامه این خدمت هستند و هم دوستان فارسی زبان خود رو به شنیدن آن دعوت می کنند. وظیفه داریم که از آنها صمیمانه قدردانی کنیم. گروه دیگری از این عزیزان حامیان این برنامه ها هستند که با حمایت های مادی و معنوی خود موجب می شوند صدای ما به عزیزان شنونده برسه. در طول این سالها عزیزان شنونده نیز بودند که همه هفته صدای ما رو در زندگی این دنیای خود می شنیدند، ولی حال به جهان پاک پرواز کردند و یاد عزیز خود رو در خاطره ها به جای گذاشتند. روح همگی اونها شاد و یادشون گرامی. اگه حافظه یاری کنه به چند تن از این عزیزان اشاره می کنم. جناب منوچهر تایی، سرکار خانم هما خضرایی، وجیه خانم واعظی، خانم طلا فارس و جناب ریاض ماهر، خانم فرشید و جناب منوچهر کریمی. روح همگیشون شاد و یادشون گرامی باد. به همین جا وقت ما هم به پایان خود رسید و هنگام خداحافظی شد. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپارم و شما دعوت می کنم هفته آینده 1000مین برنامه سروش دوست رو حتما بشنوید. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.